چین، لاوس، تایوان، قازاقستان، بلاروس و روسیه هم دارش مبارک بسیار.

0: استقلال منافع تلویزیون تلویزیون کشوری کنند پولی دارد دانیکا با آمریکا دایکتری چطوریم؟
1: میکنم آدم پسر من کیا هم چند جور جانتی کنند مسیل کنی کنی کنم من بیسن که جلستر نیپاد نسی آیم
0: سلامتی دوام در اکلاقی یه بخو سامدائک سوچمان نتوارک سیمانیه دوائی سامدائک چوتان نتوارک سیمانیه لکتون رو بطیار رو برای کسان از هر تمرو سولی دخونو برای کسان شاد را کبرما اتا ملی زولی نپالی
1: سادا کبرما اتا ملی زولی نپالی داری پچی آسر استرما بسنا مرینہ بلی کبیرانا خدا بلی چاہا کنو تبی سوشتے کنو لی بطائی کسان کنپیمان چاچا رنگما کبرما پر پریورتن گرنا سوشتے کنو لی کسو دارچا जनस्वास्थ्यपि विश्वश्रेष्ठा
2: सर्वप्रथम तपाईँले ठाउँमा दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सरसफाई सरसफाई भन्नाले चाहिँ हात धुने साथसाथै आफै प्रयोग गरेको जुन महिनावारीमा प्रयोग गरेको कपडा हुन्छ या प्याड हुन्छ या अन्डरवेयर